Thank you very much. Good day, mina vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in day. Der music om de minisker ad estea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sung om arbeiterne, om kohlkarvene. Der sung for tumma arbeiterne. Der fangerne sung om indianerne, au evangeliska. Sung. Jeg håber at de vil sendes lea så meget om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem. Med. For forhand mange takk.